Živ že na 7 minut za las dodaži, su onda ili a magazin da mac nekun Tobija Faler, ali a mikrofone što Sergio Gueč, nozanca Santin Pitart, pušpe, tar las gratulacijum za portev da las dodaža meza, džaviš buna patec, finjanciva.